velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, jel to beli slon?
0: Nije Ršum, je Mando ovde. Pogrešio si telefon.
2: Raspevana strana Balkana.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Radio Balkan International.

Radio Balkan International. Nekada davno, a možda i ne tako davno, živela je koza koja je imala 7 dece. Koza je volela svoju decu više od života. Živeli su srećno u svojoj kući na ivici šume i dok im je majka bila tu, igrali su se bezbrižno na livadi pored kuće. Starija deca su bila hrabra i neposlušna, ali je najmlađe bilo vredno i poslušno. Jednog dana, mama koza je pozvala svu svoju decu i rekla: "Draga moja deco, moram da idem u šumu kako bih vam donela hranu. Ali vi morate da zaključate vrata i ne smete da otvarate nikom dok ne budete čuli moj glas. Da bi znali da sam to ja, pevaću vam ovu pesmu."

0: Ća tri. A mogu li da imam poverenje u vas?
1: Da, mama!
2: Ništa se ti ne brini, mama!
3: Mi smo već odrasli. Kako kažemo, tako će i biti.
0: U redu. Priđite mami da vas još jednom izljubim za doviđenja. Molim vas, pazite jedni na druge.
2: Srećan put, draga mama!
3: Čuvaj se, brzo se vrati i donesi nam hrane.
0: Koza je zatvorila svoju decu i zaključala vrata. Ali, kako kaže poslovica, i zidovi imaju uši. Vuk, prijatelj koze, koji odavno traži priliku da pojede jariće, je prisluškivao sedeći iza kuće i čuo kako im peva pesmu.
4: Odlično, kucnuo je čas. Kako sam samo gladan. Moram da ih nateram da otvore ta vrata. To je sve što mi treba.
0: Vuk je otišao do vrata, namestio glas i počeo da peva.
4: Divna moja rogata deco, otvorite vrata meni. Vaša mama sad je došla, mleko za vas donela je. Šaku ovsa, šaku soli i buketa cveća tri. Hajde, dečice, stigla sam! Otvorite brzo vrata vašoj mami!
3: Čujete li to? Hajde da otvorimo vrata! Dosla je mama i donela nam hranu!
1: Da, hajde da otvorimo vrata! Uradimo to!
2: Ne otvarajte vrata! To nije naša mama! Njen glas je nežan i lep! Nije ružan i promukao kao ovaj!
0: Vuk je čuo ovo i otišao do kovača da mu naoštri jezik i zube, u nadi da će mu glas biti nežniji. Onda je otišao do kuće i zapevao ponovo.
4: Divna moje rogata deco, otvorite vrata meni!
3: Čujete li ovo? Ako ovo nije naša mama, ko bi onda bio? Siguran sam da je ona. Otvorit ću vrata.
2: Brate, molim te, ne otvori vrata. To je neko ko želi da nas prevari.
3: Ako bih te poslušao, mama bi još dugo čekala ispred vrata. Idem odmah da joj otvorim vrata.
0: Onda, najmanje dete se sakri u rerni, a ostali se razbežaše na sve strane. Jedno se zavoče ispod hranilice, drugo se sakri iza peći, a treće iza kreveta. Kao što poslovica kaže, nisam kukavica, ali se bojim. U trenutku kada je najstarije dete otključalo vrata, Vuk je upao u kuću i progutao starije dete začas.
4: Gde su ostali? Kao da su u zemlju propali!
0: Vuk je pretražio kuću, ali jarići su se razbežali. Sede Vuk na hranilicu da se odmori i kihnu iz sve snage.
3: Nazdravlje, čika Vuče!
4: Proklet bio! Tu si se sakrio! Hajde, izaci da te poljubim!
0: Vuk podiže hranilicu, zgrabi i proguta drugo dete. Kao što poslovica kaže, moja su usta, neprijatelj moj. Kružeći još malo oko kuće, pronašao je skoro sve ostale. Kada je utolio glad, otišao je. Odmah nakon toga, najmlađe dete izađe iz rerne, zaključa vrata i poče da plače.
2: Draga moja braćo, da ste me pazili!

0: Najmlađe dete otvori vrata, potrča majci u naručje i ispriča joj šta se desilo.
1: O, jadna ja! Ko? Vuk? Onaj koji je obećao da mi neće plašiti decu? Pa Vuče, samo čekaj, naučit ću ja tebe pameti.
0: Koza napusti kuću i poče tražiti Vuka. Ko bi rekao? Vuk je čvrsto spavao na polju pored kuće. Toliko se najao da više nije mogao da mrda. Videvši ga takvog, koza je pozvala svoje najmlađe dete i rekla:
1: Dragi moj dečače, požuri što pre kući i donesi mi makaze, iglu i namotaj konca.
0: Najmlađi pojuri kući i donese sve što mu je majka tražila. Za to vreme, koza je pogledala u zadovoljnog Vuka i rekla:
1: Lukavi Vuče, naći ću način da ti doskočim. Sljedeći put ćeš znati da se ne mešaš u tuđe poslove.
0: Najmlađe dete donese mami makaze, iglu i konac, a koza rastvori Vuku stomak. Odjednom bum, sva deca ispadoše iz njegovog stomaka srećni što su ponovo slobodni. Zadovoljna koza napuni Vukov stomak kamenjem i zaši ga.
1: Pa zli Vuče jedan, ovo je kraj tvog puta. Dobio si desert koji zaslužuješ.
0: I tako, koza se vrati kući sa svojim sinovima srećna što je spasila svoju decu iz Vukovog stomaka. Malo kasnije, Vuk se probudi, zevnu svom snagom, protegnu ruke i noge i reče mrzovoljno:
2: Oh, kako sam žedan! Kao da sam pojeo gomilu kamenja, idem ja po vodu.
0: Uputi se Vuk ka reci u šumi i poče piti vodu. Zbog težine kamenja upade u reku i potonu na dno. Konačno, svi u šumi odahnuše, jer više ne moraju da se plaše pohlepnog Vuka. I koze, koje živeše u komšiluku, behu srećne. Sve se okupiše da zahvale sestri na njenom podvigu i što su se konačno otarasili pohlepnog Vuka. I ja sam takođe tamo bila. I ja sam se u sedlo popela i priču vam skoro celu pripovedala. Onda sedoh u kočiju svoju i ispričala.

Kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ne majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko...

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Olovni vojnik. Malom Karlu poklonili su kutiju sa olovnim vojnicima. Oh, uzviknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik, pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njima igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u banku.

papirni čamac je plovio i plovio sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poletio kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik. Ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospio do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: "Žive olovni vojnik!"

0: prvo slušanje Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

zahladilo je i bilo je kasno. Ružno pače trpjelo je glad i umor, ali ipak nastavi hodati. Tada spazi kolibu. Pokuca na vrata i upita staricu koja je tu živjela, može li ostati kod nje. Stara ga je žena pozvala unutra i rekla: sada ćemo moći jesti i pačija jaja. Pače joj zahvali, a starica mu dade malo hrane. Starica imala mačku i kokoš. Mačka upita pače: umiješ li presti? Ne, reče pače. Tada kokoš upita: možeš li nesti jaja? Ne, odgovori pače. Onda moraš otići, rekoše uglas mačka.

Ujutro ga je tu pronašao dobri seljak i odnio kući. Seljakova ga žena stavi u košaricu u toploj kuhinji i nahrani ga. Ružno plače, pomisli da je napokon sigurno. To popodneva farmerov sin vidje pače i odluči se poigrati s njim. Uzme ga i odnese do bunara. Dječak se dobro zabavljao igrajući se s pačićem u vodi. Bio je pregrub, te jako uplašio ružno pače. Čim je moglo, ružno pače opet pobjegne.

Bilo, ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak iz Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Ružno pače. Svi pačići koji su se izlegli bili su lepi, samo jedno bilo ružno.
1: Jao što je ružno,
0: rekla je mama patka.
1: Šta da radim sa ovim ružnim pačetom?
0: Pitala je mama patka magarca koji je radio na imanju.
1: I a,
0: rekao je magarac.
1: Pače je vrlo čudno. Odlazi, odlazi,
0: povikala jedno pače.
1: Nećemo da se igramo s tobom. Oh,
0: uzdahnula je ružno pače.
1: Niko me ne voli, niko me ne voli.
0: Jednoga dana ružno pače to je dosadilo da ga svi preziru i odlučilo je da pođe u svet.
1: Zbogom,
0: rekli su mu zečići.
1: I neka te sreća prati.
0: Posle nekoliko dana hoda, ružno pače je stiglo na imanje jednog drvoseče.
1: Šta umeš da radiš?
0: Upitala ga je drvosečina kćer.
1: Umeš li da nosiš jaja? Ne.
0: Odgovorila je ružno pače.
1: Ništa ne umem da radim.
0: Pače se popela na jedan trupac koji je plovio niz reku.
1: Idem dalje da tražim posao,
0: reklo je pače u sebi.
1: Ali pošto ništa ne umem da radim, sumnjam da ću ga naći. Hoćeš li da mi primiš u tvoju pećinu? Pitala je pače medveda.
0: Počeo je da pada sneg.
2: Žao mi je,
0: odgovorio je medved.
2: Ali ovo je pećina za medvede, a ne za stvorenja kao što si ti.
0: Sneg je jako padao i pače se promrzao do kosti, sklonilo pod jedno drvo.
1: Jadno pače,
0: rekla su deca kada su ga ugledala.
1: Odnećemo ga kući da se zgreje i da ga nahranimo.
0: Deca su stavila pače kraj vatre i pripremila mu toplo jelo.
1: Mogu li da ostanem kod vas? Mogu li da ostanem kod vas?
0: Pitala je pače.
1: U mom selu nikome neće. Baš su dobra i ljubazna ova deca,
0: rekla je pače u sebi.
1: Mogu da ostanem kod njih.
0: Kada je krenulo proleće, pače je otišao na jezero da se kupa i tamo je ugledavši svoj lik u vodi, otkrilo jednu važnu stvar. Da je ono u stvari labud.
1: Nisam ružno pače, ja sam labud. Nikom mi se više neće smijati.
0: Drugi labudovi su se obradovali što u svom društvu imaju tako lepog i simpatičnog druga, pa su pozvali šumske životinje da to proslave. Proslava je trajala do jutra.
3: Ljubav.
4: Ljubav.
3: Na prvo slušanje. Balkan International.

beli slon? Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon? Ko je, pita telefon? I tako u beskrajon.

plešće telefon. Ko je, pita Beliso, ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

se sa. Puno je veliki želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

Ćelava veštica. U jednu daleku zemlju stigla je jednog dana jedna veštica jašući na metli. Kraljevi stražari su je tražili na sve strane, ali nisu uspjeli da je pronađu jer se veštica pretvorila u drvo. Jednoga dana dok su u šumi tražili pečurke, Ivica i Marica ugledali su vešticu baš u trenutku kad se pripremala da pretvara decu u kamene kipove. "Pogledaj," rekao je Ivica svojoj sestri. Iščupala je sebi jednu vlas iz kose. "Kosice crna," rekla je veštica, "pretvori ovog dečaka u kameni kip." Čim je veštičina vlas kose dodirnula glavu dečaka, on se pretvorio u kip. Ivica i Marica su otrčali kući i vratili se u šumu s jednom lutkom i kanticom lepka. "Stavit ćemo tvoju lutku da sedi u travi i veštica će pomisliti da je to prava devojčica," rekao Ivica. Veštica koja je jahala na metli ugledala je lutku i baš kao što je Ivica rekao, pomislila da je prava devojčica. "Ho, ho, ho, ho," smejala se veštica, "eto još jedne devojčice koju ću pretvoriti u kameni kip." "Oh," besno je uzviknula, "pa to je samo lutka. Neko me je prevario i ismejao. Morat ću dobro da se najedem i naspavam da bi se smirila." Dok je veštica spavala, Ivica i Marica su lepkom premazali unutrašnjost njenog šešira. "A sada da se sakrijemo iza drveta i pogledamo šta će se dogoditi," rekao je Ivica. Šešir su ponovo stavili na veštičinu glavu i sakrili se. "Ah," protegla se veštica, "baš je toplo. Najbolje će biti da skinem šešir." "Šta se to događa?" povikala je veštica. "Ne mogu da skinem šešir." Na kraju, posle dosta muka, veštica je uspela da skine šešir, ali sa šeširom skinula je i svu kosu. "Ostavili ste me bez kose! Ostavili ste me bez kose!" povikala je veštica i pojurila decu kada je čula komešanje iza drveta. "Pretvorit ću vas u kipove od kamena." Ali pošto je ostala bez jedne vlasi, nije mogla da ostvari svoju pretnju. Posramljena porazom, ćelava veštica je uzjehala svoju metlu i otišla daleko, daleko. "Ura, ura!" povikale su šumske životinje. "Više nas neće uznemiravati." Kada je veštica otišla, mađija sa okamenjene dece je skinuta i ona su sa Ivicom i Maricom zapevala. "Ode veštica ćelava!"

0: ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

International. Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da nađe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme, seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, uprko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko

se. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršum, je Manda ovde. Pogrešio si telefon.
2: Slušajte nas vikendom bez

pažnja. Velika jeseň kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

szkofu o segete moj. Ali kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrte moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi,

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majka.

0: Balkan International.
1: Svaki čovjek ima neki posao. Da, baš tako. A moj posao da pričam priče. Koliko priča ja znam. Zato me ostalo mi zovu pričalo. Eto, danas ću vam ispričati priču o Pinokiju. Samo jednu molim lijepo da ne bude zabune. Jer o Pinokiju ima mnogo i mnogo priča. I kako je bio na otoku marljivih pčela, pa kako je služio kao pravi pravcati pas čuvar, kako je postao magarčić s ušima, repom i svim ostalim, kako je bio u tijelu velikog i strašnog kita, i tako dalje, i tako dalje. Od svih tih mogućih priča, ispričat ću vam sada samo jednu. Priču o dukatima. Psst, molim, samo budite pažljivi. Moje priče nisu tek neke obične priče. Samo čas i čućete. Javit će vam se sam Pinokio, onda njegov tata, stari Džepeto, pa jedna stara papiga, tužni zrikavac, lopovi i razbojnici, Lija i mačak, lutke Pulcinella i Harlekin i sva ostala lica ove priče. A ja ću cijelo vrijeme biti sama. Ako sam već pričala, onda sam naravno jedno od glavnih lica ove kao i svake priče. Dakle, mir, priča počinje. Pinokio je upravo zasadio nekako stabalce, vjerojatno čarobno. Sad razgovara sam sa sobom i čeka. Ide malo da popričam s njim da mu prikratim vrijeme.

imali su 5000 dukata i zase 100000 dukata, kakav ćeš tek onda biti gospodin Pinokio? Šta ćeš kupiti za te pare, gospodine Pinokio?

0: Pinocchio!
1: Bravo! E dove genia, tata?
0: Pinocchio, sì, accudaci!
1: O svezzi, tata! Dove genia?
0: Ma Pinocchio!
1: Zdravo, tata!
0: Pinocchio!
2: Sva djeca rado bježe od kuće i to čim prohodaju. A Pinokio na to nije morao dugo čekati. Pošto je on bio neobični drveni lutak, pobjegao je od kuće još istog dana, još istog časa čim je postao.
3: Ovaj
4: Gepetto je okrutan.
5: Pa ljudi, treba zaštititi ovu jednu lutku.
0: Platit ćeš mi za ovo danas. Kunim ti se u sve na svijetu.
6: Majstore Gepetto, u ime zakona vi ste uhapšeni. U ovome gradu zabranjeno je tući i zlostavljati djecu i drvene lutke.
4: Tako mu je i trebalo.
7: Sad neka sjede u zatvoru.
1: I da znaš, sad ne idem u svijet. Idem kući jer sam gladan.
2: Eto, djeco, sad znate kako je Pinokio postao i kako je izgledao prvi dan njegova života. Staroga Gepetta odveli su u zatvor, a Pinokio se vratio kući da nešto pojede. Međutim, u kući nije bilo ničega. Gepetto je bio nadaleko poznati siromah i jadnom Pinokiju nije preostalo ništa drugo nego da zijeva. Izvijao je tako duge zijevove da su mu usta katkad dopirala do ušiju.
1: Eto, baš sam pogriješio. Da je sad moj otac ovdje, ne bih ovako umirao od gladi. Kako je gadna bolest ta glad.
8: Stvarno gadna bolest, Pinokio. Izjevanje je sasvim dobar izlaz.
1: Ne trebaju mi niči savjeti. Radije mi kaži, mogu li ja pronaći u ovoj kući nešto da pojedem.
8: U to sumnjam. Davno nisam vidio da se na ovom ognjištu kuha ručak. Ali da je tata tu, možda bi ti nešto nabavio. Gepetto je snalažljiv čovjek, cijela istina. A ovako od gladi se može svašta desiti. A kako ću ja bez moga starog Gepetta?
1: Dobro, a tko si ti što tako dosadno zričeš?
8: Pinokino, nemoj biti tako grub. Ma nemoj biti grub sa mnom kao sa svojim ocem Gepettom.
1: Pitam te, tko si ti?
8: Ja sam zrikavac koji govori. Stanujem u ovoj sobi već više od 100 godina.
1: Od danas je ovo moja soba. I ako mi želiš učiniti zadovoljstvo, odmah odlazi odavde, a da se i ne okreneš.
8: Neću otići odavde dok ti ne kažem jednu veliku istinu.
1: Hajde, kaži pa šivaj.
8: Ja onim dječacima koji se bune protiv svojih roditelja i ostavljaju roditeljsku kuću, jednog dana gorko će se kajati.
1: Pjevaj samo, moj Zriko, kako ti se mili i sviđa. Ali ja znam da ću otići odavde, jer ako ostanem, dogodit će mi se isto što se događa i ostalim dječacima. Poslaće me u školu i milom ili sirom morat ću učiti. A među nama rečeno, ja radije trčim za leptirima, penjem se na drveće i uzimam ptičice iz gnjezda.
8: Jadan Pinokio, baš te žalim.
1: A zašto me žališ, zrikavčino zlozrika?
8: Zato što si ludak i što je još gore što imaš glavu od drva.
1: Glupi, zli zrikavče, sad mi te je dosta, sad si gotov. Dobit ćeš u glavu ovim čekićem.
8: Jadan ja. Zašto bi si to uradio? Ja mi se čini da si me ubio, Pinokio.
1: Zato što si dosadan, zrikavčino. Pravi dosadni 100-godišnji zrikavac.
8: Dobro, Pinokio. Stari zrikavac, neće ti više dosađivati. Zbogom, drvena lutko. pozdravim i mog starog prijatelja Džepeta. Gle, pa ja još mogu malo da letim. Odlazim iz ove kuće, neću da umrem tu pokraj tebe. Zbogom, Pinokio.
1: Ali ja nisam htio da te ubijem.
8: A vjerujem, vjerujem. Neka ti je oprošteno, lutko drvene glave.
2: Tako je otišao stari zrikavac koji govori. I ovdje je kraj prve priče o Pinokiju.

0: Ne plaći, Pinokio. Ne plaći, draga mala lutko drvene glave. Ja sam došao po tebe. Odvesti te kući i kupit ću ti novu početnicu. A? Hoćeš li poći sutra u školu?
1: Hoću, poći ću u školu. Ako me odvedeš, mome tati. Jesi li vidio moga tatu? Što radi?
0: Čeka tebe na kućnim vratima. Pa budi si dobar i valjan momak. Nabavit ćemo nekako i tvome tati novih alijetak.
1: Da me odmah vodi kući, pričaliće. Tako sam umoran. Jedva čekam da legnem u krevet.

krupni crnik, ali je s mene on mnogo slik. Zna dobro što ga čeka u ridi, zato kad me vidi on se uvek stidi. Navučem ga ja na crvenu boju, zna on vrlo bro tehniku.

0: Nekad davno živeli su starac i starica. Star imao kćer i starica je imala kćer. Starina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šum da sakuplja drva otpalu ili nosi teške vrće brašna iz mina. Šta god radila, starica i njena cena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi pušao staricu, poštujući svaku njenu. Starac imao veliko srce, bi rekao nešto da štiti svoju naslicu, ali bilo ga je starice i nije želeo da se spravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
1: "Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, neko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići. Jer na ovom svetu postoje svakak ljudi."
0: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hoda, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je pas video devojku, pita je:
2: "Prelepa i vredna devojko, smiluj mene, pa mi molim te da ozdravim, jer ti biti od kore ti bude najtrebalo."
0: Devojka se sažali na jednog malog psa, okupala i zbrinu, sve iz dobote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje dovanje, na što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na vis drvo kruške koje je bilo pun cveta, ali koje su napale gusenice vrha do dna. Drvo da devojku i upita:
1: "Prelepa i vredna devojko, smi na mene i pomogni da se oslobodim gusenica, pa ću ti također moći kada ti to trebalo."
0: Vredna devojka ukloni guse i mrtve grane cveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe zapušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
2: "Prelepa i vredna devojko, smiluj se mene i čisti me, pa ću tebi također pomoći kada bude trebalo."
0: Devojka nije bila lenja, očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što mogla i krenula dalje. Nakon hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja je skoro raspadala delove. Kada je pećnica videla devojku, reče joj:
3: "Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ti vratiti kad bude trebalo."
0: Devojka klevala, podvrnula je rukave i popila peć glin, a zatim je ojila krečom tako da je postala gotovo neznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putanje. Na dana i noći hodanja skida se izgubio. Ipak ne paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz šumu, šla je na predivnu livadu. Na toj li bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kad se približila kući, sa je staricu koja joj je ljubazno rekla:
2: "Ko ti, dete? Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu? Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobroca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radi i živim. Nikad ne znam u delu sveta. I nakon ovolikog hodanja, izgubila sam se. Primi me u kuću, molim. Pada mrak i puno je tih zveri.

0: Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući ne želim da mi hrana bude ni hladna, ni vruća, već savršena za jelo.
1: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupku, a onda izašla napolje i vikala na sav glas.
2: Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!
1: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila. Uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci.
0: Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu.
1: Starčeva kćer se popela na tavan gdje je vidjela puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, srećna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
3: Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe.
1: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
2: Prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom.
1: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo, koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje. Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med. Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
2: Prelepa i vredna devojko, uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
1: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće. Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se osjeti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva. Starica je bila zavidna i nije znala šta da uradi. A onda se staričina kćer odvaži i reče.
2: Nemoj da se brineš, majko. Nisu ovo jedina bogatstva koje postoje na ovoj zemlji. Mogu i ja da krenem u svet i da donesem mnogo više bogatstva od starčeve kćeri.
1: Staričina kćer krenu na put, ljutito gunđajući. I dok je hodala istim putem kojim je išla i starčeva kćer, naišla je na bolesnog mršavog psa, na stablo kruške prepuno gusenica, na isti onaj presušen i prljavi bunar, i raspadnutu pećnicu.

0: ali kada su je pas, drvo, bunar i pesnica zamolili da im pomogne, ona je podrugljivo odgovorila.
1: I što bih ja to uradila? Neću da prljam moje prefinjene divne ruke za vaše dobro. Šta vi mislite? Ko sam ja? Vaš sluga?
0: U nastavku puta, devojka je stigla do šumske veštice. I tu se također ponela ružno i nepristojno. Umjesto da okupa decu, kao što je to uradila starčeva kćer, poprskala ih je vrelom vodom, pa su ona počela da vrište i beže od nje. A obrok koji je spremila bio je toliko zagoreo da nije mogao da se jede. Kada se vratila kući, šumska veštica bila je šokirana onim što je vidjela, ali pošto je bila dobra, nije željela da grdi devojku, već je rekla:
2: idi na tavan, izaberi jedan od sanduka koji ti se sviđa i odlazi odmah. Bolje mi je bez ovakve pomoći.
0: Starečina kćeri je otišla na tavan i izabrala najveći i najlepši sanduk, zato što je volela lepe stvari, iako nije bila spremna i da radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, videla je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvijek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prsti, nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
1: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
0: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.

putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tek u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak iz Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Folkoteka.com.
1: Folkodeco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Ljubav na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International.
2: Medved koga je nadmudrila lisica. Beše jednom jedna lisica koja je živela u šumi i koja je bila lukava kao i sve ostale lisice. Po ceo dan je tražila hranu, ali nije uspevala da je nađe. Jedva se kretala koliko je bila gladna.
3: Jadna ja.
2: I zato što je bila užasno umorna i gladna, zaspala je u senci drveta i počela da hrče. Nije dugo spavala, jer je razbudi privlačan miris.
3: Riba! Ah, kako volim da jedem ribu. Odakle li dolazi ovaj lepi miris?
2: Lisica je pogledala niz put i videla u daljini zapregu koju su vukla dva vola.
4: Hajde, vuci, idemo brže, da požurimo kući.
3: Znači, otuda dolazi ovaj miris. Konačno, moći ću da jedem.
2: Pošto lisica nije mogla da ode i pita starca za malo ribe, skovala je plan. Lukava lisica je legla na put pretvarajući se da je mrtva. Kada je starac video lisicu, zaustavio je zapregu.
4: O, šta je ovo na putu? Lisica!
2: Starac je skočio sa zaprege i otišao da proveri da li je lisica stvarno mrtva. Dodirnuo je, gurnuo, proverio da li diše.
4: Ne pomera se,
2: rekao je starac srećnim glasom. Zato što se lisica nije mrdala, starac odluči da je ponese kući. Bio je veoma srećan što je pronašao lisicu, ali razmišljao je šta da radi sa njom.
4: Napraviću pravu krznenu kapu za moju ženu ili krzneni okovratnik. Biće baš srećna.
2: Ali lisica nije bila tako mrtva kako je starac mislio. Samo je lukava i pretvarala se da je mrtva. Kada su volovi krenuli, lisica je počela nogama da gura ribu iz zaprege. Kada je lisica lopom izgurala svu ribu i sama je iskočila. Dok se zaprega udaljavala, lukava lisica je sakupila svu ribu koju je izbacila. Zadovoljna, lisica je otrčala do svog skloništa. Sada je razmišljala kako da pripremi ribu. U rerni, sa sosom ili marinirano. Kad je stigla kući, lisica je počela da jede ribu jer je bila mnogo gladna.
3: Kako je dobro, baš je ukusno.
2: Dok je lisica hlapljivo jela, šta mislite ko je došao u posetu? Medved. Lisica nije baš bila srećna zbog toga.
4: Zdravo, draga komšinice,
2: reče medved srećno. Lisica ga prekinu.
3: Šta želiš?
4: To je puno ribe. Daj jedno parče i meni.
3: Da ti dam moju ribu? Nema šanse. Ne radim ja za druge.
4: Voda mi curi na usta. Samo jedan gric.
2: Ali lisica nije bila voljna da deli ribu sa medvedom.
3: Naradila sam si ja za ovu ribu. Ako želiš da jedeš, ugledaj se na mene.
4: Stvarno? Šta moram da radim?
3: Pa mislim... Ako želiš da uhvatiš ribu, moraš da odeš na jezero i da počneš da pecaš.
4: Ja ne umem da pecam. dobar komšija i nauči me.
3: Odeš na jezero, staviš svoj rep u vodu i tako mirno sediš do jutra. Nemoj prerano da vadiš rep, jer će se riba uplašiti. Kada vidiš da se jutro približava, povuci.
4: Da povučem? Šta da povučem?
3: Povučeš svoj rep iz vode, onako silno. I vidi da ne uhvatiš svojim repom više ribe nego ja.
4: Da, ja baš imam veliki čupavi rep. Veći od tvog. Uradit ću tako. Idem na jezero.
2: Pošto medved nije imao razloga da ne veruje lisici, odmah je otišao na jezero, ubeđen da će uhvatiti gomilu ribe. Kada je medved stigao do jezera, smeste je stavio rep u vodu. Bio je veoma srećan i samo je razmišljao o ribi.

0: sve su gledale u medveda koji je pecao svojim velikim i čupavim repom. Onda, mudri zec priđe medvedu.
1: Medo, zašto radiš to? Zar ne znaš da je lisica lukava?
2: Nisi u pravu. Lisica je dobra i naučila me kako da pecam.
1: Niko iz šume ne peca sa svojim repom.
2: Da, pecaju. Lisica peca. Daj, ostavite me na miru.
0: I zec je otišao jer je shvatio da ga medved neće poslušati. Te noći duvao je strašan hladan vetar. Zato što je bilo mnogo hladno, sve životinje su otišle svojim kućama. Iako se medved smrzavao, bio je odlučan da posluša savet lisice i drži rep u vodi sve do jutra.
2: Veoma je hladno.
0: Jutro je stiglo i medvedu je bilo stvarno hladno i nije mogao da čeka da vidi koliko je ribe uhvatio. On nije mogao da izvadi rep iz vode, jer je jezero bilo zamrznuto. Medved nije odustajao. Uspeo je da još jednom povuče svoj rep svom snagom. Međutim, led je bio debeo i medved je pokidao svoj veliki rep koji je ostao u vodi.
2: Moj rep! Moj! Moj lepi rep!
0: Kada su videle koliko medved pati, životinje su se sažalile na njega.
3: Jedničak!
4: Tako ga boli!
0: Medved je bio u bolovima. Vrišto je da ga je cela šuma čula. Pošto je bio ljut na lisicu, medved je otišao pravo u njenu jazbinu da se razjasni sa njom. Lisica je to i očekivala. Izašla je iz jazbine i sakrila se u šupljinu drveta.
2: Pokazat ću ti! Ostao sam bez mog dimnog repa zbog tebe! Izlazi!
1: Ne bih rekla. Vidi šta se desi kada si pohlepan. Riba ti je pojela rep.
0: Kada je medved čuo kako ga lisica ismejava, naljutio se i hteo je da uđe u šupljinu drveta. Medved nije mogao da prođe kroz šupljinu. Bio je prevelik. Onda je ljutiti medved uzeo granu i gurnuo je u šupljinu. To mu je bio plan da istera lisicu iz korišta. Lisica je vrištala.
1: Moja noga! Jao, moja noga! Jao, moja noga!
2: Ja ću tebi pokazati!
0: Zadovoljan, medved je gurnuo granu još dublje. Lisica je počela da se smeje.
1: Gure još malo jače, Medo! Pogađaš u drvo!
2: Istera ću te ja!
0: Pored sve muke, medved nije mogao da istera lisicu iz šupljine drveta.
2: Umorio sam se.
1: Zašto nisi poslušao? Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Cijela šuma zna da je lisica lukava.
2: Upravo si. Ja sam bio mnogo. Bio sam pohlepan. Naučio sam svoju lekciju.
0: I tako je medved, nasamaren od strane lisice, otišao u svoju jazbinu bez repa. Od tog dana medvedi ne veruju ni jednu jedinu reč lisicama.
5: Vi slušate najslušaniji internet radio.

Zoom. Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

0: vidiš kako leži. Beži, beži, beži.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
2: Hej, pilići! Zvuči!

0: prvo slušanje Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Prvo slušanje. Balkan International. Carevo novo odelo. Pre mnogo, mnogo godina živeo je car koji iznad svega voleo novu odeću. Sav svoj novac on je trošio na to da se što lepše obuče. Nije brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, ni za lov. Želeo je samo da pred ljudima nosi stalno nova odela. Za svaki sat u toku dana imao je novo odelo. I kao što se za vladara obično kaže da je na većanju, tako se o njemu govorilo. Car je u sobi za oblačenje. U velikom gradu u kome je živeo ovaj car, bilo je veoma veselo. Svakoga dana dolazilo je mnogo stranaca. Jednoga dana dođoše i dve varalice, koje za sebe rekoše da su tkači i da mogu izatkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Sem neobičnih boja i šara, ova je tkanina imala neobičnu osobinu. Odelo od nje načinjeno nevidljivo je za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, to je odista lepo odelo, pomisli car. Ako ga budem na sebi imao, mogao bih se uveriti koji ljudi u mom carstvu nisu pogodni za mesto koje zauzimaju. A moći ću i da razlikujem pametne od glupih. Da mi se tkanina mora odmah izatkati. I dade car toj dvojici varalica unapred mnogo novca, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože da rade. Tu kasno u noć su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato, a sve su to trpali u svoju torbu.